Di na tamtri nopla ki ta na belu xe ala pala xe di yin ki si ki rangi rigu nang go go mi na che trin tan tan ning xin na xe ba gyuro na xiong yin la. Tsam di yang na zu chin chin ki ji di to le chen min li yang chung zin la si ti nan ba gong ge yin na. Rang su su chou bu ya xu ni su ri tan na mi yang luo me be chou bu ya xu ni rang ki simba sang bu ti ri simba sang na sa tang la mi yang sang simba nge na sa tang la mi yang nge si bu ning xin rang la na mi yang ki san ting chu zam yang me be chou bu zha wu du xu ti yin. Tini rang ki nyo mong tang ngay ye chak to sampa ngay mbo chi ba di ri jis mi ma ki li zin zu kyung ba ki trin la tan si ba jitun nan kien da wa jis la namba nyi la ya kam sa nyam di li shu yin ti rin ku be chin chin ki ji di sang puti kyu je ki la namba nyi tan long chin ki sen chok tang ning xin cha chok ling ye la ya tsam jis kyu tang kang ma ki ki lu la tang lo ge su nam jis la tang wan jin la da wa la tang da wa zin la lo psa la tang chu chu ki chung da la tang xing zi chong ki la ya shu yu be chung mo dian chun la tan ge zhe chen xiang le ya xu yu bie jiu mo bian zhen la so long zhen ki xin chuo ling ge tan che chuo ling ge qiu yin ki di bu to ki zhou bu ling ge yong le ya lu xie di pu jie cheng zhi quan ba xu yin ge zhen qi si ti nan xia.